chaque dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga si tongoye la kwe na la inga, na be kombite, na do dafono na Ndekelo.

Passinga na ke moseka in banga oku na penzeni balo chandro no oku ton so bon. Andagi penzeni banga oku te kwasinga na undi ton so ke kwa avancer toton. Oku para para na ke mou mado bimo. Gesu mou wale geti douti mem. Tu encourages mon tissara quoi.